0: Sợ tươi quá.
1: Vị ngon tươi, không cần ra tiệm chi nữa mẹ.
2: Wow, nhạc trời đỉnh đấy.
1: Ok.

0: Oh yeah.
1: Ôi, oh yeah.
0: Cái này nè, nó bị mất hình màng.
2: Hai, Tần ơi.
3: Bóp cổ mày. Bóp cổ mày lấy nào không? Đẩy đi.

0: Here comes the personality of the week.
1: Doctor of ethnicities.
2: Ai? Ta phải đánh mày. Ta phải đánh mày vì mày là tên thù nghịch.
3: Ai? Ai? Trời ơi! Dương Khương tạo phản. Giác sĩ đâu? Hãy đi bắt nó.